0: Bizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydiganingni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartimisi.

Qadirlik radio anglagchi dostlar, MDD qitinglarda bo'ladigini Mongolcha naqshlardan seni ko'rganda nomliq naqsha yoqtirib anglagaysizlar.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Qaramay shaharlik Kun'an idorasi 2 darajalik qonun ijro qilish dilo bejirishni boshqarish markazini birlashtirib, dilo bejirish unumini texmi yuqori ko'tardi degan mazmun deqitmadi bo'lur. Yaqinda Qaramay shaharlik Kun'an idorasi shahar rayon 2 darajalik qonun ijro qilish dilo bejirishni boshqarish markazini birlashtirish afzalligiga tayinib, 1. Tor aldamchiligi dilosini tez sur'atda fosh qilish Jinoyat gumondordan birini muvaffaqiyatli tutib aldab ketilgan 14 million mablag'ni qaytirib keldi. Bu yilning 5-ida Qaramay shaharlik Kun'an idorasi qonun ijro qilish dilo bejirishni boshqarish markazi bilan Qaramay rayonlik shobi idorasining qonun ijro qilish dilo bejirishni boshqarish markazi birlashtirilib, qatlam daraja to'siqi buzib tashlanib, saqchi ishlari boyligi biriktirilib, qonun ijro qilish dilo bejirish andisining tarqoq, yirik bo'lishdan tujibilik bo'lish, inchki bo'lishga qarab o'zgarishiga turtki bo'lib, qonunchilik Qaramay qurilishiga kuchlik harakatlantirguchi kuch qo'shdi. Birlashtirilgandan buyon diqqat sifatni o'stirib, unumni oshirishga markazlashtirilib, turli xizmatlarda ko'rinarlik unum qo'lga keltirildi. Hozirga qadar 1300 qitimdan ortiq xalq soqchilariga mulozamat qilindi. Birlashtirilgandan keyin tuzum sistemasi yanamo a'lolashtirilib, yosh xalq soqchilarini asosiy qatlamga tushirib, cheniq turish tuzumlashtirilib, mulozamatni asosiy qatlamgacha uzartishga turtki bo'linib, asosiy qatlamning delo bejirish kuchi to'liqlanish bilan birga yosh xalq soqchilari uchun amaliy jang mashqi supisi hozirlanib, ularning qonun ijro qilish, delo bejirish iqtidorini tez o'stirishiga kuch qo'shildi. Yana dilo boshqarish tavalliki ish taqsimoti qaytadan aydınlashtirilib, shahar rayon 2 darajalikning vazifa mas'uliyati aniq bekitilib, eg'ir favqulodda cho'ng dilolar shaharlik idoraning markazlik bejirishiga topshirildi. Odatdagi dilolarni shobi idora bejirishga mas'ul bo'lib, cho'ng dilolarni markazlik bejirish, kichik dilolarni yuqori unumda bejirish ishga oshirildi. Birlashtirish orqaliq aslidagi tarqoq saqchi kuchi boyligi a'lolashtirilib taqsimlanib, ilgariki o'z oldiga jang qilish vaziyati buzib tashlanib, saqchi ishlari boyligidan o'rtaq bahrlanish, dilo bejirish kuchini markazlashtirish ishqa oshirilib, asosiy qatlamning dilo bejirish kuchi yetarli bo'lmaslik, kasbiy iqtidori takshi bo'lmaslik qatorliq masalalar unumli hal qilindi. Xalq soqchilari ushoq-tushoq xizmatlardan ozod bo'lib, diloni so'roq qilish taqiqlab hukm qilish qatorliq yadrolik xizmatlarga ko'ngil bo'lib, dilo bejirishning kasbiyligi va unumini o'stirdi. Bu idora diloga chetishlik mol-mulk boshqarish markazini mas qadamni qurib, dilo bejirish bilan mol-mulk boshqarishni ayirib etishni ishqa oshirib, diloga chetishlik mol-mulkning kelish manbasi, derekining aniq bo'lishi, boshqarishining qalablashgan bo'lishiga haqiqiy kafolat qilib, qonun ijro qilishni qalablashtirish mudofaa sepini yanami mustahkamladi. Shahar rayonlik 2 darajalik qonun ijro qilish dilo bejirishni boshqarish markazlarining kuchini biriktirish saqchi kuchini markazlashtirish qonun ijro qilish dilo bejirish tartibini a'lolashtirib qolmay texmi muhimi qonun ijro qilishni qalablashtirish saviyasining yangi palliga ko'tarilishiga haqiqiy kafolat qilib ommaga qonunchilikning illiqligi va kuchini haqiqiy

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda lotereya biletini vakolatan setevilish orqali muqim foyda elishga osonla ishinib ketgan er pulni og'dirgandan keyin birdanla esiga kelib saqchiga ma'lum qildi degan mazmunda so'zlab beramiz. Nurg'un kishida lotereyaga tayinib bir kechadilar beyib ketishdek talay sinash psixikasi bor. Qonunsiz unsurlar dal mushu ro'yi holatni tutib olib, vakolatan lotereya bileti setib olish aldamchiligini ko'ngil qo'yib ta'sis qilib, ziyonkashlikka uchrug'uchini pul og'dirishga qadam-qadam qiziqtirdi. Yaqinda Yakan nohiyasidagi bir aholi bu xil aldamchilikka cho'nqir yetib qilib, jami 26 mingdan ortiq pulni og'dirgandan keyin, onun bir dilli esini tepib, darhol saqchiga delo ma'lum qildi. Yakan nohiyasi aholisi Wang Apandining lotereya bileti setib oladigan odati bor edi. 4-oyning 27-chi kuni u yon telefonining izlash sistemasi orqali bir notanish lotereya bileti yumshoq detalini tushirdi. Qochilib bo'lgandan keyin supudagi xizmatchi xodim nohiyati tezda uning bilan aloqalashib, supuning maxsus fikr almashtirish to'pidagi kasbiy xodimlarning lotereya bileti nomerini oldin paraz qila oladiganligini, to'g'rilik nisbatining 90% ga yetadiganligini, yana maxsus vakolatan setib olish mulozimati bilan ta'minlaydiganligini, muqim foyda elib ziyon tortmaydiganligini aytdi. Wang Apandining hushyorligini yo'qotish uchun qarshi taraf kishini jalb qiladigan paravonlikni o'tirg'i qo'yib, tunji qitim vakolatan setib olganda supa mablag'ni oldin to'lab

0: turadi. Mukofotga erishgandan keyin faqat 50% mukofotni ulush qilib to'laysiz dedi. Orqadan qarshi taraf lotereya nomini yo'lladi. Hamda Wang afandiga muvaffaqiyat qildi. 692 yuan mukofotga erishganligini uqtirib, oldi bilan 346 yuan ulushni og'dursa, undan to'liq sommalik mukofot olg'ili bo'ladiganligini aytdi. Wang afandi rost deb ishinib, deganidek qilgandan keyin o'ngish qoldi 692 yuan mukofot pulini topshirib oldi. Bu oz sommalik foyda bilan u hushyorligini butunlay yo'qotib, lotereya biletini vakolatan sotib olishga qayta qatnashib, sotib olish deri uchun 200 yuan og'dirdi. Shu kuni kashta qarshi taraf lotereyada mukofotga erishgan kasbi rasmni avatib, uningga 20 ming yuan katta mukofotga erishdingiz deb yolg'on aytdi. Shuning bilan birga mukofot ulushini 6240 yuanga e'tibor qilganligini avval pulni og'dirgandalar andin mukofotni naqdlashtirgili bo'ladiganligini aytdi. Wang afandi o'ylinib turmaylar yana pul og'dirdi. O'ylimiga yerdan shuningdan keyin qarshi taraf yana moliya rasчёт vaqti eshib ketganligini bahona qilib mukofotni atsi andin naqdlashtirgili bo'ladiganligini uqtirdi. Ikkinchi kuni Wang afandi mukofotni ko'p qitim suylisimi qarshi taraf bermayli qolmasdan yana sababini to'xtamay o'zgartirib davomli mablag' talab qildi. Uning ustiga yangi talablarni o'tirg'i qo'ydi. Mukofotni qaytarib olishga aldirab ketgan Wang afandi buninga cho'nqir petib qilib ko'p qitim pul og'dirdi. Toki og'dirgan puli 26 ming yuandan oshqanda ondan tuyuqsiz o'zining oldanganligini his qilib darhol pul og'dirishni to'xtatdi hamda saqchiga ma'lum qilib yordam talab qildi. Navbatda dilo yanimi ilgirilgan holda taqiqlanib bejirilayotdi. Bu diloga qarata dilo bejirguchi xalq saqchisi mundaq askartdi. Lotereyada mukofotga erishish nomeri butunlay ixtiyoriy bo'ladi. Amal qilgudek qonuniyat yo'q. Faqat muntazam lotereya bileti punkti va hukumat taraf huquq berish yo'llaridala qonunlik lotereya bileti sotib olg'ili bo'ladi. Birasmiy hukumat tarafining nomerlarini oldin mo'lcharlash, lotereya biletini vakolatan sotib olish, ichki son bor deganlarning hammasi aldamchilik. Ammo notanish apchini hargiz tushirmaslikki, shaxsiy hisobotga hargiz pul og'dirmaslikki kerak.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Rozi.
1: 5-ayning 23-kuni 2026-yilning Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti savdo ministrlari yig'ini Jiangsuning Suzhouda yopildi. 2026-yilning Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti savdo ministrlari yig'ini Suzhou birlashma bayonotini e'lon qilib, yangi bir navbatlik mulozimatchilikning yo'l xaritasini tasdiqladi. Har qaysi taraflar bir qo'shilgan bir konkret natijasini hosil qilib, yil oxirida ichiladigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti rahbarlarining berasmiy yig'iniga muhim iqtisod savdo natijalarini qo'shdi.
0: Amerikadagi nurg'un taratqilarning yaqinda xabar qilishicha, Amerika bilan Iran O'rmuz bo'g'zida qatnashni asl keltirishga kafolat qilish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan kelishim hosil qilishga oz qolgan bo'lib, Iran yadro masalasi keyingi suhbat qoldiriladigan.
1: Yaponiya tizlanish o'yini o'ynamasdan tajovuzchilik tarixi ustida chuqur o'ylanish kerak. Xalqaro jamiyatning ishonchiga erishish va yarishni ishga oshirishda tarixga to'g'ri qarash, mas'uliyatni zimmasiga olishdan boshqa yo'l yo'q. Tuvandi diqtinglar, programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda munolani eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yetla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radio.

0: ishchilar elektr motor gaz chiqarish turbasi yig'ilma nurliq chiroq qatorliq zapchaslarni mashinaga yetkazib berdi. Ular ko'zini yumib ochqucha yanchilib parcha-parcha bo'lib ketdi. Bu qurilish harlik qo'n idorasi qatnash boshqaruv cho'ng atirdi shu joydagi motorliq qatnash vositalarini biroq qilish markazida avtomobilni uchqandak haydashni tuzash maxsus harakatida takshirib qo'lga tushirgan qonunsiz o'zgartib qurashtirilgan toksikli zapchaslarni markazi ko'ydirgan chog'dagi ko'rinish 2025 yili 5 oydan hozirgacha qurilish shaharlik qo'n idorasi qatnash boshqaruv cho'ng atirdi butun shahar doirasida avtomobilni uchqandek tez haydashni tuzash maxsus harakatini qanot yaydirib ammo pash qilgan yip uchi va ziyorat qilib radga turg'izishga tayinib qonunga xilof qonuniyat aloyligini umumiylik ratlab qatnash boshqurish o'rni bilan soqchixona birlashib harakatlanish mexanizmini cho'nqurlashtirib soqchixonalar bilan birlikda piyoda chorlash avtomobil bilan chorlash havo bo'shliqida chorlash belgilangan nuqtada yoshurinib saqlash harakat oldida chorlash qatorliq takshirish tuzitish andisini qo'llanib nuqtaliq yo'l bo'laklari vaqt bo'ligi va rayonlarni chin ko'zlab bir turkim avtomobilni tez suratda haydashdak qonunga xilof qilmishlarni takshirib qo'lga tushirib qonunsiz o'zgartib qurashtirishga ishlatiladigan bir turkim zapchaslarni yig'ib oldi aloqador qonunga xilof qilmishlarni cho'chitish uchun 2026 yili 5 oyning o'rtalarida qurilish shaharlik qo'n idorasi qatnash boshqurish cho'ng atirdi qonunsiz o'zgartib qurashtirilgan zapchaslarni tizimga olgandan keyin markazlashtirib ko'ydirish tartibini yo'lga qo'yib bu zapchaslarning yana bozorga kirishining oldini oldi hozirgacha qurilish shaharlik qo'n idorasi qatnash boshqurish cho'ng atirdi qonunchilik o'tiri atirtidagi xalq soqchilarining nazoratchiligida qonunsiz o'zgartib qurashtirilgan 229 zapchasning hammasi ko'ydirildi
1: qonunni tashviq qilish qonunga tayinish qonun bo'yicha ish ko'rish qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пак изяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пак изяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda lotereya biletini vakolatan setevilish orqali muqim foyda elishga osonla ishinib ketgan er pulni og'dirgandan keyin birdanla esiga kelib saqchiga ma'lum qildi degan mazmunda so'zlab beramiz. Nurg'un kishida lotereyaga tayinib bir kechadilar beyib ketishdek talay sinash psixikasi bor. Qonunsiz unsurlar dal mushu ro'yi holatni tutib olib, vakolatan lotereya bileti setib olish aldamchiligini ko'ngil qo'yib ta'sis qilib, ziyonkashlikka uchrug'uchini pul og'dirishga qadam-qadam qiziqtirdi. Yaqinda Yakan

ahaldigi qaytudu. Mana bu elastik potensial energiyaning quvvatga aylanib, sharni uchirtadi. Elastik topmi shundaq. Yerga tushganda to'qqachilaydi, qanqaganda zarat qo'yib berdi. Shunga shuncha egiz qanqiyalaydi. Albatta topning hammasi egiz qanqib ketalmaydi. Masalan, yog'och yoki toshdan yasalgan top yerga tushsa, dumulab ketib qanqib ketmaydi. Buning sababi kauchuk va silyolarning alohida bo'lgan pürjini qurilmasi bo'lib, ular besilib yopiqlangandan keyin nihoyatda tezla asliga keladi. Olimlar buni yuqori molekulalik polimerlar deb ataydi. Ular xuddi sansizlagan kichik qo'llar bir-birini tortganga o'xshash, bosqan vaqtda qo'l teximi chingiz qilib, qo'lni qo'yib atganda yana tez suratda ayrilib elastik kuch hosil qiladi. Shunga elastik topning egiz qanqiyalishidagi sabab uningga elastik material ishlatilgan bo'lib, yerga tushganda elastik potensial energiyani saqlab, undan qo'yib berib yuqori o'rlaydigan kuchga aylanadi. Material qancha elastikligiga ega bo'lsa, top shuncha egiz qanqiydi. Hozir qo'lingizdagi elastik topni texmo sirli his qildingizmi? Kelar qitim o'ynaganda bu ilm pan sirni o'ylasangiz, texmo xushal o'ynay olasiz. Sevimli kichik do'stlar, anglavotganlar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatilayotgan Gulg'unchilar programmasi.

Davolanış sug'urtasi xizmatining butkul jarayoniga davomliq singdirib, ko'p qatlamli davolanış sug'urtasi sistemasini mukammallashtirish, fondni nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirish, oshqishliq sohalarining islohotini cho'nqurlashtirish, raqamlashtirib tip o'zgartirishni tezlatish, bejirish mulozimatni a'lolashtirish qatorliq jihatlarda sijil kuchayib, davolanış sug'urtasi orqali xalqni naf yetkazish to'g'rini sizish to'qib, ommaning kasal ko'rsatish pulini yaxshi saqlaymiz. Qarma shari xalqqa baxt yaratishni siyosiy natija qarishning to'g'ri yoki to'g'ri emasligini tekshiradigan tub o'lcham qilib, o'rganish tarbiyasini xalqqa naf yetkazadigan amaliy ishlar bilan cho'nqur yug'urishga turtki bo'lib, o'xshash yo'nalishda kuchidi. Xalq ro'yini ziyorat qilish, tekshirib tadqiq qilishni qanot yoydirish orqali ommaning ma'rif, davolash, yashanganni kutinish qatorliq sohalarda oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni keng ko'lamda to'plab, haqiqiy turda ommaning ehtiyoj tizimligini xizmat mas'uliyati tizimligiga aylantirdi. Qarmay shari diqqatni 3 yoshdan to'ban bo'g'ichlar va bolalarning holidan xabar olish qiyin bo'lishdek xalq turmushidagi og'riq nuqtalarga markazlashtirib, hukumat boshqarishidagi yaslilarga tayinib, avvallik beqish mulozimatini kengaytirib, avvallik sinf faoliyati maydonini a'lolashtirib, kasbiy parvish o'qitish xodimlarini to'liq saqlab, ilmiy g'izolanishni moslashtirish, o'xshashmagan yoshdagi bolalar bir sinfda o'qish qatorliq qalbni ilitish tadbirlarini yo'lga qo'yib, oila yasli bolalarni o'rtaq tarbiyalash yo'llarini ravonlashtirdi. Qarmay shahridagi bir bolaning onasi Liu Minglu mundaq dedi: Uyimizga yaqin joyda avvallik beqish markazi qurildi. Yaslining muhiti yaxshi, tomog'im yomon emas. O'qituvchilar kasbiy ham sabrchan, bolalarning oldin noyit ko'ngil qo'yib xabar ilyapti. Qarmay shaharlik sayyor sog'lomlik komiteti tibbiy ma'muriyat bo'limining boshqi Ding Yulun Qarmay shahrining hukumat qurish, puxrobi korxonalar yurishtirishdek tijorat andis ustida mos qadamda faol izlanib, umumiy manfaatdorlik qobillik beqish mulozimati ta'minotini sijil beytqonligini to'nishtirib bundoq dedi. Ommaning balani yasli kirgizish qiyin bo'lish, balani beqishdagi qiyinini hal qilishni siyosiy natijani tekshiradigan o'lcham qilib, navbatda butun shahar bo'yicha hukumat boshqarishidagi 14 yaslida avvallik sinf ochish mulozimatini ko'paytirdi. Bu yil yana hukumat boshqarishidagi 280 yaslida avvallik o'rinni yangidan ko'paytirdi. Oqsu shahrining ma'rif sistemasi to'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini qanot yoydirish jarayonida mavqeni o'z ish o'rniga qo'yib, o'rganish tarbiya natijalarini odam tarbiyalash, xalqqa naf yetkazishdagi konkret harakatga aylantirdi. Oqsu shaharlik 4-chi boshlang'ich maktab darsidan keyingi mulozimatni an'anaviy madaniyat ma'rifi bilan cho'nqur yug'urib, mo'l, rangdor madaniyat, tantarbiya, san'at faoliyatlari orqali o'quvchilarning darsdan sirtqi turmushini beytib, o'quvchilarning sapasini umumgo'zlik o'stirishiga kuch qo'shdi. Oqsu shaharlik 4-chi boshlang'ich maktabining o'quvchisi Chay Chen bundoq dedi: Xattotlik, go'zal san'at, qo'l hunarbandchilik qatorliq mo'l rangdor kurjuk faoliyatlarda ham cho'nqur munavvar an'anaviy madaniyatni his qilg'ili, ham kayfiyatimizni ozod tutib, ortiqchiligimizni joriy qildirg'uli bo'ladi. Oqsu shahar yana qattiq material qurilishi, o'quvchilarga kuyinish, ishkini ozoyitishni amaliylashtirish, xalqqa naf yetkazish kapolat qatorliq jihatlarda sijil kuchayib, ma'rifdagi kamtukliklarni kuchayib to'liqladi. Oqsu shaharlik ma'rif idorasining muavin boshlig'i Shuxu mundaq dedi: Bu yil kirgan nomgan 200 million yuandan ortiq mablag' selib, 5-chi to'liq o'tir maktab qatorliq 7 maktabni yangidan o'zgartirib, kengaytirib qurib, o'qish o'rni ta'minotiga haqiqiy kafolatli qildik. Qiyinchiligi bor o'quvchilar yordam puli, to'liq o'tir maktab o'qish yordam puli qatorliqlardan 40 million yuandan ortiq tarqitib, qiyinchiligi bor ommaning yukini haqiqiy yengillatdik. Oshkora tarbiyada chiqib turib, ommani yes qilish, erishish imkoniyatiga ega qilish o'rganish tarbiyasining unumini tekshirishdagi muhim o'lcham. Borchi nohiyasi diqqatni chorvachilik rayonlarining davolini sug'urtasi to'g'ridagi qorong'u rayon qiyin masalasiga markazlashtirib, 1 million yuan mablag' selib, kasal ko'rsatishda orliq yiroq bo'lish, otjud qildirish qiyin bo'lishdan iborat to'siq nuqtani hal qildi. Xabarlashish tarmoqlari bilan birlashib jiddiy ishlarga taqobil turish asosiy punktni kengaytirib qurib, sun'iy amroq xabarlashish bo'ligini saqlab, Shovurshan qishloq
Көшім дабалыш ноқтыста дабалыны сұғырсыны вақты

0: bilan rak baxmichiligini maslashtirish andisiga tayinib, loshi ko'lchak raki baxmichiligida muvaffaqiyat qozona oladiganligimizga ishonchim komil. Loshi ko'lchak raki issiq balvoq raki turi bo'lib, suvning temperaturasi bo'lgan talabi yo'qri. Dong Weirin kollektivni yetaklab, Onsu nohiyasining to'xola kesda ichki sinoq nuqtasi ta'sis qilib, ayrim holda parnik va ko'lchakdan iborat ichki xil andesini qo'llanib, selishtirib sinoq qilib, Janubiy Shinjang klimatiq mos keladigan baxmichilik texnikasi ustida izlandi. Shinjang Xinshenglong ekologiya fan texniki cheklik shirkatining bosh direktori Chun Weishi mundaq dedi. Jojang Daoshu pan tadqiqot kollektivi kelgandan keyin pan texnikida hamkorlashib, rakning sifati unumini oshirdik. Ko'ngildagidek bo'lsa, mobi shosoli 50 kg bo'ladi. Mushu bo'yicha hisoblaganda mobi shikrimimiz 4000 yuandan oshdi. Jojang Daoshu ayvonot ilmiy shoyuganning doktori Dong Weirin kollektivning yana cho'nqur suvda o'stirilgan shal sortini kirgizib, beliqlar semiz bo'lish, raklari sog'lom bo'lish, guruchdan mo'l hosil elishni tirishib ishqa oshirganligini bildirib mundaq dedi. Bu yil nuqtada sinoq qilish muvaffaqiyatli bo'lsa, kelgusida uni texmo ko'p dehqonlar orasida umumlashtirib, shal terichchiligi bilan rak baxmichiligini moslashtirish kasbini yezimizda haqiqiy yildiz tortqizamiz. Buning kelgusida texim yaxshi taraqqiy qilishini umid qilamiz.
1: Endi madaniyat yodikorliklaridagi Jonxo millati o'rtaq gavdisi sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Istansimiz muxbiri Balg'in xabar qildi. Xusta xarabisi G'arbiy Tianshan rayonida bayqalgan bronza davriga tabi ko'limi eng cho'ng mahalli xarabisi bo'lib, arxeologiyalik qezish natijalari G'arbiy Tianshan bronza davridagi sharq bilan g'arbning madaniyat almashtirishi Jonxo madaniyligining ko'p xillik bir gavdalashgan andizisining shakllanish jarayoniga bo'lgan to'nishni amaliy isbot bilan ta'minladi. Xusta xarabisi Arshan nayasining Chag'an Tungi yezisi Xusta kentining shimoli Alatov tog'ining janubiy etigidagi Xusta o'ymonligiga joylashgan bo'lib, g'arbiy janubiy nahiya bozoriga taxminan 40 km keladi. Jungu ijtimoiy fanlar akademiyasi arxeologiya tadqiqot o'rni 2016 yildan boshlab avtonom rayonlik madaniyat yodikorliklari arxeologiya tadqiqot o'rni bilan birlashib arxeologiyalik tekshirish xizmatini qanot yaydirib, xarobilikning yadroliq rayonidagi shahar xarobisi, qabristonlik ham atrofdagi xarobilikdan tarkib topganligi. Umumi ko'limining 12 kvadrat kilometrdan oshadiganligini bekitdi. Bu yil arxeologiya kollektivi diqqatni AI 3 o'lchamlik skanerlab model yasash, o'ymonlik o'lchamidagi saqlanmalarni sistemalik tahlil qilish qatorliq vositalariga markazlashtirib, materiallarni ratlash va rayon arxeologiya tadqiqotini qanot yaydirib, xarobilikning zaman makon jihatiga tarqalishini aydinlashtirdi. Jungu ijtimoiy fanlar akademiyasi arxeologiya tadqiqot o'rni Xusta xarabisi arxeologiya atirtining texniki Mingko Chichik mundaq dedi. Yadroliq rayondagi bu hoylini yana bir qatim AI orqali cho'ng skanerlamoqchi bo'lib atamiz. AI bu saqlanmalarning qanday xususiyati borligini hisoblash usuli orqali statistik qilib chiqishimizga yordam beradi. Andan putkul o'ymonlikda makro jihatdan uning madaniyat xususiyatining qandayligi, qaysi mazgildagi saqlanma ishkanligi, qayerga markazlashganlik to'g'risida bir qadar sistemalik, doiralik tonishga ega bo'lamiz. Xusta xarabisi yadroliq rayondagi shahar xarabisining ko'lami taxminan 50 ming kvadrat metr. Buning ichida 5 ming kvadrat metrlik hoyliga oldizal Arqa hojira, ayrim xana hem kengaytib silingan öydini şekillengen 8 eğiz taş kurulmalıq öy caylaştırılgan bulup, öylenin umumi kölümü 600 kvadrat metrdin aşıdı. Oyl içide Tianshan teğinin qar suyunu başlap, turmuşunu qamdaşıq işletken su başlaş östeni, su tosuş temi, kelkün koyu bitiş əsliyyəleri mükemmel sakılınıp kalgan. Tağı çoxsidiki, xişan toğu bilen, Xalulu xarabisi harbiy kuzatish to'rini shakllantirib, tog' bag'ridagi turmush rayoni bilan ham turtki bo'lib, tog' ustida oldin signal berish, tog' bag'rida turmush kechirishni ishqa oshirgan. Mungki chichik mundaq dedi. Biz bu shahar xarabisidan qizib olgan bir qism tosh tugman qaldiki, tosh tugman teshidagi qoldiqlarni tahlil qilib, Xuanxe daryosi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.